tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko wani ma en ko ko wati so a enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwama kura wo di bia ko ne kura no de no ma se ne de oba mi enye na pomu ni a chine di na ye yinaya odi ya baba ko tru yen ku ni bia no wati